מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, בוא נלך.

0: ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים.

0: תודה רבה לשתן גבירה ומוקי.
1: תודה רבה למוש בנרי, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. תמשיכו לענות.
2: KMC International Radio.